0: Bekerja sama dengan orang lain memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
1: 与人搭配合作是一件不容易的事，但并不表示没有那种可能性。

0: Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer akan berpikiran seperti manusia, melainkan manusia berpikiran seperti komputer.
1: 真正的危险并不是惧怕那电脑会像人类一般思考，而是惊慌人类将会像电脑般的机械化。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

0: 我们要一同来读今天早上的经济。
1: Kita akan membaca ayat mas pagi hari ini.
0: 其实马太福音第九章三十五到三十六节。
1: Yang diambil dari Matius 9 ayat 35.
0: 我们先用中文来念，以后用英文。
1: Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
1: Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
0: 我们这时候要一同来唱诗，圣颂一百九十首。
1: Kita akan menaikkan pujian SPK 190.

0: 们仍然站立，我们要一同祷告。
1: Kita tetap berdiri masuk dalam doa.
0: 慈悲爱我们的天父上帝。
1: Ya Allah Bapa yang mengasihi kami.
0: 我们要献上感谢。
1: Kami mau naikkan syukur kami.
0: 因为你不但看顾我们。
1: Sebab engkau tidak saja memelihara kami.
0: 你仍旧还给我们机会来敬拜你。
1: Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah.
0: 这是莫大的恩典。
1: Ini adalah anugerah yang sangat besar.
0: 因为有许多人没有这样的福分。
1: Karena banyak orang yang tidak mendapatkan berkat ini.
0: 只有我们这些被你显召的人有这样的福分来到你面前。
1: Hanya kami yang mendapatkan berkat ini boleh datang ke hadapanmu.
0: 我们求你赐恩于我们早上的机会。
1: Mohon Tuhan berkati kebaktian kami pagi ini.
0: 接受我们所唱的诗歌。
1: Saat ini pujian yang kami naikkan.
0: 接受我们所献上的祷告。
1: Doa-doa.
0: 还有我们所听你的道。
1: Dan firman Tuhan yang kami dengar.
0: 求你对我们每个人说话。
1: Mohon Tuhan berbicaralah pada kami.
0: 让我们能够知道你要我们做的是什么。
1: Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan.
0: 我们能够活着讨你的喜悦。
1: Kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan.
0: 让我们成为一个合你心意的人。
1: Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan di hatimu.
0: 我们求你生于我们这个教会。
1: Mohon Tuhan juga berkati gereja kami.
0: 因为我们看见你使用福音堂成为许多人的祝福。
1: Karena kami melihat engkau memakai Hock Im Tong menjadi berkat bagi banyak orang.
0: 在许多的地方能够一起来敬拜你。
1: Banyak tempat boleh bersama-sama menyembah engkau.
0: 我们求你师父福音堂在各地今天早上的崇拜会。
1: Mohon Tuhan juga berkati setiap ibadah yang diadakan di berbagai tempat Hock Im Tong.
0: 让我们跟他们一起在你面前来尊崇你的名。
1: Sehingga kami boleh bersama-sama untuk boleh

0: 天从世人中复活升天，坐在全地的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信神儿公子教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信圣地复活，我信永生。阿门。
1: Marilah kita mengekalkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
2: 请坐。
3: Silakan duduk.
2: 我们要一同来读今天的经文。
3: Kita akan membaca nats Alkitab hari ini.
2: 刚才已经在经经文里面读了。
3: Tadi sudah dibacakan sebagian.
2: 福音九章三十二到第十章第一节。
3: Kita akan membaca dari Matius 9 ayat 32 sampai pasal 10 ayat 1.
2: 我们就轮流来念。中文一节，英文一节。
3: Kita akan membaca secara bergantian dalam bahasa Mandarin dan Indonesia.
2: 马太福音九章三十四章第一节，他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。
3: Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan.
2: 鬼被赶出去，哑巴就说出话来，众人都稀奇，说。在以色列中从来没有见过这样的事。
3: Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel.
2: Farisai ren qie shuo, ta shi kao zuo gui wang gan gui.
3: Tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan.
2: Yesus zou pian ge chen ge xiang在会堂里教训人，先讲天国的福音，又医治各样的病症。
3: Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
2: 他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
3: Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka.Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
2: Yesus 对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少。
3: Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang banyak, tetapi pekerja sedikit.
2: 所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。
3: Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
2: Yesus 叫了十二个门徒。住乌鬼并医治各样的病症。
3: Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
2: 我们先一同来祷告。
3: Mari kita berdoa.
2: 天父上帝，我们谢谢你。
3: Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur.
2: 因为你把你的话语赐给我们。
3: Karena engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami.
2: 因为你的话语是我们脚前的灯，路上的光。
3: Karena firman-Mu adalah pelita kaki kami.
2: 我们求你这时候帮助我们。
3: Mohon Tuhan saat ini tolonglah kami.
2: 打开我们的心。
3: Bukalah hati kami.
2: 赐给我们有谦卑的心。
3: Berikanlah kerendahan hati.
2: 让我们能够领受你的话。
3: Sehingga kami boleh menerima firman-Mu.
2: 求你帮助你台上两位仆人。
3: Mohon Tuhan tolong kedua hambamu.
2: 圣灵膏抹他们。
3: Urapi dengan rohmu.
2: 让他们能够把你的信息传讲的清楚明白。
3: Sehingga berita Injil boleh disampaikan dengan jelas.
2: 我们将这段时间仰望在你手中。

0: Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
1: 奉主 Yesus Kristus 的名。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 各位弟兄姐妹们,
0: saudara-saudari,
1: 今天我能够站在这个讲台跟大家见面分享主的道。
0: Hari ini saya boleh berdiri di sini berbagi firman Tuhan dengan saudara.
1: 都是神的恩典。
0: Semua adalah anugerah Tuhan.
1: 因为4月18号我进院的时候,
0: sebab ketika pada tanggal
1: 我那个时候血里面的氧气只有80%,
0: karena oksigen dalam darah saya hanya 80%.
1: 护士说那个是人要死的时候,
0: ya, sebab saturasi yang 80 itu biasanya adalah orang-orang yang menjelang kematian.
1: 我的血压是200亿100亿,
0: tekanan darah saya 210-110.
1: 那个时候如果要中风中风了,
0: saat itu kalau saya akan stroke akan terjadi.
1: 但是感谢主,
0: tapi puji syukur pada
1: 神让我能够无事的过去了。
0: Saya boleh melaluinya dengan baik.
1: 4个月我5次进院,
0: dalam 4 bulan saya 5 kali masuk rumah sakit.
1: 4次从肺部里面抽水出来,
0: 4 kali mengeluarkan cairan dari paru-paru saya.
1: 每次抽差不多要1公升,
0: setiap penyedotan paru-paru itu ada 1 liter cairan.
1: 但是感谢主这个2个月 已经没有问题了。
0: Tapi puji syukur dalam 2 bulan ini sudah tidak ada masalah.
1: 所以我想到一件事情,
0: jadi saya teringat akan satu hal.
1: 上帝托付我的工作还没有做好。
0: Pekerjaan Tuhan belum diselesaikan.
1: 上帝要我把他托付给我的工作把它做好，时候到了他会接我回去。
0: Pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada saya belum selesai.
1: 各位弟兄姐妹们, 等下在这个讲道里面我会提到这件事。
0: Di dalam khotbah pagi ini saya akan menyinggung hal ini.
1: 各位，我们这两个月来所听得到是什么呢？
0: Saudara-saudari, dalam 2 bulan ini firman Tuhan apa yang sudah kita dengar?
1: 还记得吗？
0: Apakah masih ingat?
1: Matius 8:9 讲到什么？
0: Di dalam Matius 8 dan 9 apa yang dikatakan di sana?
1: Yesus医治了许多的病人。
0: Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang yang sakit.
1: 他平息了,
0: menenangkan angin,
1: 还有赶鬼,
0: dan mengusir setan.
1: 耶稣做了许多许多的神迹,
0: Tuhan telah banyak melakukan mujizat-mujizat.
1: 在这第八章第九章里面,
0: di dalam pasal 8 dan 9 ini,
1: 耶稣用非常特殊的权柄引起许多的惊奇,
0: dia telah melakukan untuk melakukan keajaibannya,
1: 让有许多见,
0: sehingga banyak lihatnya.
1: 各位弟兄姐妹，我们今天看到一些让我们震惊的事吗？
0: Apakah hari-hari ini kita melihatkan hal-hal yang bikin kita kaget?
1: 耶稣是那个百夫长的仆人的医治。
0: Tuhan telah menyembuhkan pemimpin pasukan itu.
1: 帮助 pemimpin pasukan. 耶稣医治了彼得的岳母。
0: Telah menyembuhkan mertua daripada Petrus.
1: 赶了鬼。
0: Telah mengusir setan.
1: 医治了瘫子,
0: telah menyembuhkan orang lumpuh.
1: 这一切都是非常惊奇的事。
0: Ini semua adalah hal-hal yang sangat menakjubkan.
1: 如果今天有人能够这样做,
0: jikalau hari ini ada orang yang dapat melakukan hal ini,
1: 你会觉得怎么样呢?
0: Apa yang akan kita rasakan?
1: 是不是像这个法利赛人说,
0: apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Farisi?
1: 他是靠鬼来做的。
0: Dia itu memakai kuasa setan. Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Yesus mempunyai kuasa yang tidak dikuasai oleh pemimpin agama Israel. Yang tidak dapat dilakukan oleh pemimpin agama Israel. Mereka hanya dapat melakukan hal-hal lahiriah. Hal-hal yang menakjubkan ini tidak dapat mereka lakukan.
1: 刚才我们所读的经文开始讲到, 耶稣医治了一个被鬼附着的哑巴。
0: Tadi yang kita sudah baca, Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang bisu karena dirasuk setan. Tuhan Yesus mengusir setan itu, sehingga orang bisu itu dapat berbicara.

0: orang-orang Israel karena mereka mengagum, terkagum-kagum dan mengikut Yesus.
1: 这些法利赛人因为嫉妒耶稣所做的。
0: Tetapi orang Farisi ini mereka iri akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan.
1: 他们就恨耶稣。
0: Jadi dia benci pada Tuhan Yesus.
1: 为什么呢?
0: Mengapa?
1: 因为这些人跟随耶稣现在不要跟随法利赛人。
0: Karena orang-orang ini tadinya mengikut orang Farisi, sekarang mereka meninggalkan.
1: 各位弟兄姐妹，这个时代，我们现在所处的时代，也有很多法利赛人。
0: Pada zaman orang-orang Farisi.
1: 有许多人用宗教的名义来迷惑很多的基督徒。
0: Banyak orang memakai agama untuk mengelabui orang Kristen.
1: 有许多基督徒人
0: kuasa surgawi.
1: 他们说他们能够赶鬼,
0: berkata mereka dapat mengusir setan.
1: 他们说他们能够医治病人,
0: mereka dapat menyembuhkan orang sakit.
1: 甚至他们能够叫死人复活,
0: bahkan mereka dapat membangkitkan orang mati.
1: 但是结果怎么样?
0: Tetapi apakah hasilnya?
1: 我们能够知道,
0: dapat kita ketahui.
1: 所以弟兄姐妹, 我们不要受这个世界各种各样的事来迷惑我们。
0: Jadi jangan sampai kita terkelabui oleh banyak hal di dalam dunia ini.
1: 我们跟随主的人,
0: kita para pengikut Kristus, ada satu hal yang harus kita mengerti.
1: 如果神允许发生的事, 必定发生,
0: segala hal yang Tuhan izinkan terjadi akan terjadi.
1: 而且在哪里持久的进行着做,
0: dapat berlangsung dengan lama.
1: 但是如果不是神的 旨意所做的,
0: tetapi jika bukan maksud Tuhan, hanya sementara.
1: Ya. 然后我们接下来来看,
0: selanjutnya mari kita lihat
1: 35节,
0: apa yang dikatakan dalam ayat 35.
1: 耶稣走遍各城各乡, 在会堂里教训人,
0: demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat.
1: 为什么耶稣要走遍各城各乡?
0: Mengapa Tuhan Yesus harus berkeliling ke kota dan desa?
1: 我们知道耶稣出来侍奉的时候, 现在这个加百农这个城镇里面侍奉他。
0: Kita tahu bahwa Tuhan Yesus melayani di Kapernaum pada yeah. awalnya.
1: 所以耶稣就出去走遍各个地方。
0: Jadi Tuhan Yesus pergi berkeliling.
1: 我要问你们一件事情。
0: Permisi tanya.
1: 如果今天你一直留在家里,
0: jika hari ini engkau tetap tinggal di dalam rumah,
1: 你知道外面发生的事吗?
0: Apakah engkau akan mengetahui hal-hal yang terjadi di luar?
1: 现在有电视可以看,
0: hari ini ada TV yang dapat kita lihat.
1: 我们会知道外面发生的事,
0: kita dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di luar.
1: 耶稣的时代那个时候是没有什么新闻可以看的,
0: tetapi pada masa Tuhan Yesus tidak ada berita yang dapat
1: 所以
0: dilihat.
1: 所以耶稣要到各地方去看。
0: Jadi Tuhan Yesus harus pergi berkeliling.
1: 为什么呢?
0: Mengapa?
1: 要知道在各城各乡所发生的事。
0: Tuhan Yesus ingin mengetahui apa yang terjadi di tempat-tempat itu.
1: 人们所经历的是什么?
0: Apa yang dialami oleh orang-orang?
1: 所以耶稣就到处去走。
0: Jadi dia pergi berkeliling kota.
1: 圣经告诉我们什么?
0: Apa yang dikatakan dalam Alkitab?
1: 他看见了许多的人。
0: Dia melihat orang banyak.
1: 许多人怎么样?
0: Bagaimana orang banyak itu?
1: 他们困苦流离。
0: Mereka lelah dan terlantar.
1: 你今天困苦,
0: apakah hari ini Anda lelah dan terlantar?
1: 英文讲lelah, 你今天lelah吗?
0: Dalam bahasa ini lelah, apakah saudara lelah?
1: 你困难吗?
0: Apakah susah, terlantar?
1: 好吗?
0: Apakah saudara dalam keadaan baik?
1: 我想你嘴里讲好。
0: Saya rasa mungkin mulut kita mengatakan baik.
1: 但是心里是说不好。
0: Tetapi dalam hati sebenarnya tidak.
1: 真的不好。
0: Benar, tidak.
1: 今天你有钱能够在大饭店吃好吃的东西。
0: Hari ini engkau mempunyai uang untuk makan di restoran yang besar.
1: 我要问, 你敢不敢每天在这个菜馆吃饭?
0: Permisi tanya, apakah saudara berani tiap hari makan di restoran?
1: 敢不敢?
0: Apakah berani?
1: 有一个我跟师母的经历。
0: Ada pengalaman saya dengan semu.
1: 如果有人在酒家请我们吃,
0: jika ada orang yang mengundang kami makan di restoran,
1: 回家在路上, 发生什么?
0: Di tengah jalan, apa yang terjadi?
1: 很口渴,
0: terasa haus.
1: 为什么口渴?
0: Mengapa bisa haus?
1: 因为他们煮的菜已经放得太多了。 Ya,
0: karena mereka memakai terlalu banyak penyedap makanan. Ya.
1: 如果已经吃了很多, 好不好?
0: Apakah baik jika kita memakan penyedap terlalu banyak?
1: 所以如果每天你吃菜馆, 就不很好。
0: Jadi jikalau kita makan di restoran setiap hari,
1: 有很多困苦的事。
0: Ini adalah menjadi hal yang

0: usahakan.
1: 你流离吗?
0: Apakah saudara terlantar? Yeah. Sorry.
1: 你有没有感觉到你很没有可靠的地方?
0: Apakah saudara merasa tidak ada tempat untuk dapat dipercaya?
1: 或者这个世界面对各种各样的困难?
0: Kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam dunia ini.
1: 早上起来就很多困难面对.
0: Begitu bangun pagi hari sudah menghadapi masalah.
1: 今天早上我起来.
0: Pagi ini ketika saya bangun.
1: 师母就问我.
0: Semua bertanya pada saya.
1: 你今天讲到预备好了吗?
0: Pagi ini engkau akan berkhotbah, apakah sudah siap?
1: 这个就是我的困难.
0: Inilah kesusahan saya.
1: 弟兄姐妹,
0: 사우더라,
1: 传道人最大的困难就是讲道.
0: Untuk seorang penginjil, kesusahan yang paling besar adalah memberitakan Injil.
1: 要预备讲章,
0: harus mempersiapkan bahan khotbah.
1: 有一些人明天要讲到今天晚上讲章还没有做好.
0: Ada sebagian orang yang besok akan berkhotbah malam ini, bahan-bahan khotbahnya itu belum siap.
1: Ya, 明天要讲什么还不晓得.
0: Besok mau berbicara apa, menyampaikan apa, masih belum tahu.
1: 就祷告.
0: Berdoa, dia berdoa.
1: 上帝让我今天晚上做梦知道明天要讲什么.
0: Oh, berdoa, Tuhan tolong kasih saya mimpi apa yang harus saya sampaikan dalam khotbah besok.
1: 我要跟你们讲我这个讲章预备了两个礼拜.
0: Ingin saya sampaikan bahan khotbah yang akan saya sampaikan hari ini sudah saya persiapkan dalam 2 minggu.
1: 到昨天晚上还感觉到这个讲章还不够好.
0: Sampai tadi malam saya masih merasa bahan khotbah ini kurang baik.
1: 上老昨天晚上
0: tadi malam saya bertanya pada Ni.
1: 明天讲到不要难哦.
0: Besok khotbahnya jangan susah-susah.
1: 我讲你放心不会难的.
0: Oh, tenang, gak akan susah.
1: 如果难 我自己讲不出来.
0: Saya sendiri tidak bisa mengatakannya.
1: 听的人听不懂.
0: Yang mendengar pun tidak mengerti.
1: 所以你不要怕.
0: Jadi jangan takut.
1: 只要相信.
0: Hanya cukup percaya saja.
1: 上帝会给你智慧，那你翻译的.
0: Tuhan akan memberikan hikmat sehingga engkau dapat menerjemahkan dengan baik.
1: 翻译好吗?
0: Apakah baik?
1: 所以弟兄姐妹们, 耶稣走遍各城各乡, 要知道人所面对的困难.
0: Jadi Tuhan ingin kota dan desa ingin mengetahui kesulitan-kesulitan
1: yang ada.
0: Mereka seperti domba yang tidak punya
1: gembala.
0: Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan?
1: 36节,
0: dalam ayat 36.
1: 他看见许多的人,
0: apakah saudaranya?
1: 就怜悯他们.
0: Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
1: 你看见许多人怎么样?
0: Bagaimana perasaan kita ketika melihat orang banyak?
1: 如果胡建华讲什么?
0: Kalau dalam bahasa Hokkien,
1: bocap.
0: Bocap, tidak peduli.
1: 不管他,
0: ya, tidak peduli.
1: 是他的事,不是我的事.
0: Itu urusan dia, bukan urusan saya.
1: 这不是我们基督徒该有的态度.
0: Ini bukanlah sikap yang harus dimiliki oleh orang Kristen.
1: 我们看许多人困苦.
0: Banyak orang yang susah.
1: 我们要像耶稣一样.
0: Kita harus seperti Tuhan Yesus.
1: 动摇怜悯的心.
0: Tergerak.
1: 要来.
0: Mempunyai hati yang berbelas kasihan.
1: 看有人需要.
0: Ketika melihat orang mempunyai keperluan.
1: 看有人困难.
0: Orang dalam kesusahan.
1: 你动摇你的慈心吗?
0: Apakah hati kita tergerak?
1: 要去帮助他.
0: Untuk menolong mereka.
1: 我举个例子.
0: Saya ambil satu contoh.
1: 我们礼拜三到 Elim 医疗所.
0: Pada hari Rabu yang lalu saya pergi ke klinik Elim.
1: 有一个人从里面出来.
0: Ada satu orang yang keluar dari dalam.
1: 他刚从摩托车跌下.
0: Dia baru saja jatuh dari motornya.
1: 他是那个 Grab 的车夫. Oh,
0: dia itu adalah pengendara Grab.
1: 他跌倒.
0: Dia jatuh sehingga tangannya terkilir.
1: 这个手不能够动. 痛得不得了.
0: Saat itu tidak dapat bergerak, sangat kesakitan.
1: 他要打开他的外套不能够.
0: Bahkan dia sampai tidak dapat membuka jaketnya.
1: 我的师母要帮助他.
0: Semua mau menolong dia.
1: 他不要.
0: Dia tidak mau.
1: 他自己勉强, 忍痛把这个外套脱下来.
0: Dengan kesakitan dia memaksa diri untuk membuka jaketnya.
1: 但是他不知道他该怎么做.
0: Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
1: 我们就劝他说去医院.
0: Saya menasihatkan dia untuk pergi ke rumah sakit.
1: 到医院的急诊室去查你的手.
0: Untuk masuk ke IGD memeriksakan tangannya itu.
1: 师母就动了怜悯的心给他一笔钱, 叫他到医院去.
0: Mau tergerak oleh belas kasihan dan memberikan sebagian uang untuk supaya dia pergi ke rumah sakit.
1: 说,
0: karena apa yang orang itu katakan?
1: 他说他没有家人.
0: Dia katakan bahwa dia tidak punya keluarga.
1: 他只有孤身一人.
0: Dia hidup seorang diri.

0: 他做那个 Grab 的车夫，拿不到很多钱。
1: Sebagai pengendara Grab, dia tidak mendapatkan begitu banyak uang.
0: 所以就给他一笔钱，叫他到医院去。
1: Jadi semua memberi uang supaya dia pergi ke rumah sakit.
0: 后来才知道他是我们谢德拉沙利的会友。
1: Kemudian kita barulah tahu bahwa
0: 才知道他是福音堂的一个会友。
1: Pengendara Grab itu adalah jemaat dari GI Setrasari.
0: 当你看这样的事的时候。
1: Ketika kita melihat hal itu,
0: 你心中会怎么想？
1: Bagaimana perasaan kita?
0: Oh, 是他的事，不管我。
1: Oh, itu urusan dia, bukan urusan saya.
0: 让他去吧。
1: Biarkan dia pergi.
0: 但是我们成为相信主的人。
1: Tetapi kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus.
0: 我们有这个怜悯的心，要帮助他们。
1: Terus menolong mereka.
0: 我们知道耶稣来到这个世界的目的是什么？
1: Kita tahu apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini.
0: 因为耶稣怜悯我们。
1: Karena Tuhan Yesus mengasihani kita.
0: 他爱我们，他们需要救恩。
1: Dia tahu kita memerlukan keselamatan.
0: 他知道我们，如果没有救恩，我们就沉沦灭亡。
1: Dia tahu jika kita tidak diselamatkan, kita akan binasa.
0: 所以耶稣从天上来到这个世界，最大的动机是怜悯，是爱。
1: Jadi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengasihani dengan kasih.
0: 如果你要有怜悯的心，
1: jika engkau mau mempunyai hati yang penuh kasih,
0: 你就要先有这个爱。
1: Kita harus mempunyai kasih terlebih dahulu.
0: 什么是怜悯呢？
1: Apakah yang disebut dengan belas kasihan?
0: 怜悯是同感深受。
1: Jadi kita dapat merasakan seperasaan dengan mereka.
0: 我们看见人的困难，我们就认为这个困难也是我们所面对的。
1: Ketika kita melihat seseorang kesusahan, kita juga merasakan.
0: 当我们面对困难，我们需要帮助。
1: Ketika kita mendapatkan kesusahan, kita memerlukan pertolongan.
0: 别人有困难，
1: orang lain,
0: 他也需要帮助。
1: Orang lain juga memerlukan pertolongan ketika
0: mendapat. 如果我们能够帮助他们，为什么我们不去帮助他们？
1: Jika kita dapat menolong mereka, mengapa kita tidak melakukannya?
0: 所以我们要有这个怜悯的心。
1: Jadi haruslah kita mempunyai hati yang
0: 慈祥的心，
1: juga harus
0: ingin bantu dia,
1: mau menolong mereka.
0: Karena ni suap,
1: mungkin saudara berkata,
0: 我口袋里也没有钱，
1: kantong saya juga tidak ada uang.
0: 我们会有各种各样的理由不愿意去帮助别人。
1: Kita bisa memakai berbagai macam alasan untuk tidak menolong orang.
0: 所以如果有人需要的时候，我们不要找理由不去帮助他。
1: Jadi ketika ada seseorang yang memerlukan pertolongan, kita jangan memakai berbagai alasan untuk tidak menolong mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia tahu keperluan kita. Kita tahu kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Sehingga ia datang, rela datang ke dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib.
0: Yesus, dia tahu他要死在十字架上。
1: Tuhan Yesus dia tahu dia akan mati di atas kayu salib.
0: 其实他可以拒绝。
1: Sebetulnya dia dapat menolak.
0: 这个不关我的事。
1: Ini bukan urusan saya.
0: 如果我不在十字架上死了，没问题的。
1: Jika saya tidak mati di atas kayu salib, tidak masalah.
0: 如果耶稣那个时候不钉在十字架上，我们今天会如何？
1: Jika saat itu Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak akan mendapatkan keselamatan.
0: 我们就成为一个沉沦灭亡的人。
1: Kita akan binasa.
0: 但是今天我们成为得救的人，是因为耶稣的怜悯，耶稣的爱。
1: Tetapi kita hari ini yang sudah diselamatkan mendapatkan kasih dari Tuhan.
0: 所以我们看到耶稣所做的跟法利赛人所做的不一样。
1: Jadi dapat kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak sama dengan orang Farisi.
0: 法利赛人是为自己的利益。
1: Orang Farisi hanya mementingkan kepentingan sendiri.
0: 但是耶稣却不是。
1: Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus.
0: 他怜悯他们。
1: Tuhan Yesus mengasihani mereka.
0: 他就去帮助他们。
1: Tuhan Yesus menolong mereka.
0: 我们接下来看什么事。
1: Selanjutnya.
0: 37节说什么？
1: apa yang dikatakan dalam ayat 37？
0: 要收的庄稼多，做工的人少。
1: Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
0: 今天在外面有许多人需要，如果他们没有福音，他们会沉沦灭亡。
1: Jika mereka tidak mendapatkan Injil, mereka akan binasa.
0: 你愿意去帮助他们吗？
1: Apakah saudara mau menolong mereka?
0: 所以这里有一句话。
1: Di sini ada satu kalimat.
0: 你们要当求庄稼的主，打发工人。

0: 出去
1: utuslah.
0: 今天神要打发你出去
1: hari ini Tuhan Yesus akan mengutus engkau.
0: 有很多基督徒说
1: banyak orang Kristen yang berkata
0: 传福音的事是传道人牧师当做的
1: memberitakan itu adalah tugas urusan para penginjil dan pendeta, bukan urusan kami.
0: 不是我们
1: bukan urusan kami.
0: 18-19节怎么说
1: apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18-19
0: 但圣灵降临的时候
1: ketika roh Tuhan turun
0: 在耶路撒冷犹太家
1: Yerusalem sampai Samaria
0: 直到地极做我的门徒
1: sampai ke ujung bumi jadilah muridku
0: 用父子圣灵的名为他们施洗
1: baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak
0: 为主做见证
1: bersaksi bagi Tuhan
0: 把福音传出去
1: beritakan Injil sampai ke ujung bumi
0: 你传过福音吗
1: apakah saudara pernah mengabarkan Injil
0: 我们要知道一件事情
1: ada satu hal yang harus kita ketahui
0: 不是信了耶稣就结束
1: Bukan percaya Tuhan selesai.
0: 不是信耶稣就好了。
1: Bukan percaya Tuhan Yesus sudah beres.
0: 圣经怎么说？
1: Apa yang dikatakan firman Tuhan?
0: 在天上有赏赐为你预备。
1: Ada mahkota yang sudah disediakan di surga.
0: 马太福音二十五章什么说？
1: Apa yang dikatakan dalam Matius 25?
0: 你只有忠心又良善的仆人。
1: Hai engkau hamba yang baik dan setia.
0: 进来。享受我为你预备的宴席
1: masuklah dalam perjamuanku
0: 在天堂有宴席
1: di surga ada perjamuan
0: 你喜欢参加宴席吗
1: apakah saudara senang datang dalam perjamuan
0: 肯定喜欢
1: pasti senang suka
0: 宴席里面有什么
1: ada apa di dalam perjamuan
0: 能够吃能够喝
1: bisa makan bisa minum
0: 有好吃的有好喝的
1: ada makanan enak minuman enak
0: 在天堂更有好吃的更有好喝的
1: di surga lebih banyak lagi makanan yang lebih enak dan minum apakah saudara mau menikmati semuanya ini
0: 但是耶稣说有忠心有良善的仆人才可以进来
1: tetapi Tuhan Yesus mengatakan hanya hamba yang baik dan setia yang boleh masuk ke surga
0: 你是忠心的良善的吗
1: apakah saudara adalah hamba yang baik dan setia
0: 不是你说了算
1: bukan hanya mengatakan ya udahlah
0: 要上帝说才算
1: harus Tuhan Yesus yang mengatakan
0: 所以我刚才说为什么我今天还活着
1: tadi sudah saya katakan mengapa saya masih hidup sampai hari ini
0: 因为我知道
1: karena saya tahu
0: 神托付给我的工作我还没有做完
1: pekerjaan yang Tuhan titipkan pada saya belum selesai
0: 我也知道
1: saya juga tahu
0: 如果我把这一切做得好
1: jika saya melakukan semuanya dengan baik
0: 在天上
1: di surga
0: 有赏赐是给我
1: ada pahala yang tersedia bagi saya
0: 圣经怎么说
1: apa yang dikatakan Alkitab
0: 有公义的冠冕
1: ada mahkota yang mulia
0: 你要戴冠冕吗
1: apakah saudara ingin memakai mahkota
0: 有很多姐妹戴过冠冕
1: banyak saudari kita yang memakai mahkota
0: 时候
1: pada waktu apa
0: 结婚的时候
1: oh, ketika mereka menikah
0: 结婚结束了就把冠冕脱下来
1: setelah selesai menikah
0: 这个冠冕永远不带下去
1: ya, tidak bisa dipakai terus.
0: 但是我们在天上有冠冕赐给我们
1: tetapi di surga ada mahkota yang disediakan bagi kita
0: 你到了天堂会领受冠冕吗
1: ketika kita sampai di surga apakah saudara akan menerima mahkota
0: 会不会有基督这样回答
1: ada yang menjawab seperti ini
0: 我用英文
1: pakai Indonesia ya
0: yang penting masuk surga beres最重要进了天堂一切就美好
1: ya, yang penting masuk surga semuanya baik
0: 对不对
1: apakah hal ini benar betul enggak
0: 进了天堂就好了吗
1: apakah cukup hanya dengan masuk ke surga saja
0: 我要告诉你们
1: ingin saya sampaikan
0: 你到了天堂
1: ketika saudara tiba di surga
0: 如果没有冠冕
1: jika tidak ada mahkota
0: 你就变成一个害羞的人
1: kita akan menjadi seorang yang memalukan
0: 如果读书的时候是没有升班的
1: jadi kalau di bangku sekolah
0: 留级
1: terus tetap di sana
0: 一年级还是一年级
1: kelas 1 masih terus aja kelas 1
0: 五年还是一年级
1: setelah 5 tahun masih kelas
0: 1 要
1: 么 apakah mau seperti itu
0: 要么就每一年就升班
1: ya seharusnya setiap tahun kita akan naik kelas
0: 我感谢主
1: saya bersyukur pada Tuhan
0: 我小时候我父亲很严厉
1: ketika saya masih kecil bapak saya sangat keras
0: 读书最少要90分
1: kalau sekolah nilainya paling sedikit

0: harus 90.
1: 如果不90分, 要被罚。
0: Kalau tidak angka 90 akan dihukum.
1: 所以每年学习结束, 就拿到全班的第一名。
0: Jadi ketika selesai satu masa, saya akan mendapatkan juara satu.
1: 我父亲就感到很高兴。
0: Ayah saya akan merasa sangat senang.
1: 高兴。
0: Saya juga senang.
1: 我小时候,
0: saya sangat marah.
1: 父亲怎么严格?
0: Mengapa ayah saya begitu keras?
1: 对孩子的要求怎么苛刻?
0: Tuntutannya begitu keras, tinggi.
1: 但是我做了父亲才知道。
0: Setelah saya menjadi seorang ayah, barulah saya mengerti.
1: 当孩子能够有好的成绩,
0: ayah atau ibunya merasa bangga.
1: 因为我们所教导的儿女, 他们有好的成绩。
0: Yang kita didik mendapatkan hasil yang baik.
1: 如果你的孩子考试回家,
0: jika anak-anak saudara ketika dia pulang dari ujian,
1: 你问他, 拿到成绩多少?
0: Berapa hasil ujianmu?
1: 60.
0: Dia bilang 60.
1: 感谢主,
0: puji Tuhan.
1: 不是59,
0: tidak 59.
1: 啊, 你有没有这样做?
0: Apakah saudara seperti 啊, itu?
1: 感谢主,
0: puji Tuhan dapat 60.
1: 我父亲那个时候还没有是基督徒。
0: Pada saat itu ayah saya belumlah menjadi seorang Kristen.
1: 他没有感谢主。
0: Dia tidak bersyukur pada Tuhan.
1: 但是,
0: itu sangat keras.
1: 所以今天, 神要我们在他面前有一个严格的要求。
0: Jadi hari ini Tuhan mempunyai tuntutan yang tinggi untuk kita.
1: 他要我们每个人都有好的成绩。
0: Tuhan ingin setiap kita mempunyai hasil yang baik.
1: 不要60。
0: Jangan angka 60.
1: 最少要90。
0: Paling sedikit angka 90.
1: 可以吗?
0: Bolehkah? Bisa?
1: 不敢回答。
0: Gak berani jawab.
1: 在天上神要问你，你为我做了什么？
0: Di surga Tuhan akan bertanya pada kita, apa yang sudah engkau lakukan untuk saya?
1: 你在小事上忠心,
0: di dalam hal kecil engkau
1: 是你,
0: akan kuberikan hal yang besar.
1: 如果你小的事情都做不好,
0: jika hal yang kecil aja tidak kita lakukan dengan baik,
1: 你怎么样去做大的事?
0: Bagaimana kita dapat melakukan hal-hal yang besar?
1: 有一位牧师曾经问我们这样一个问题,
0: ada seorang pendeta yang pernah bertanya,
1: 什么是大?
0: Apa yang disebut besar?
1: 我今天要问你们, 什么是大?
0: Hari ini apa yang disebut besar itu?
1: 我,
0: bagaimana?
1: 大是小的反面.
0: Besar itu adalah kebalikan lawan dari kecil.
1: 如果你没有小, 就没有大.
0: Jika tidak ada kecil, maka tidak ada besar.
1: 那个牧师怎么样回答?
0: Apa yang dijawab oleh pendeta itu?
1: 大是小的累积.
0: Besar itu adalah kumpulan dari yang
1: kecil-kecil. 很多小的事情, 把它合在一起, 就变成大的.
0: Banyak hal-hal kecil disatukan maka menjadi yang besar.
1: 我要问你, 你吃饭的时候, 是一口一口的吃, 或者一整盘就,
0: permisi tanya, ketika kita makan nasi, apakah kita sekali jadi memakan satu piring? Atau satu sendok, satu sendok saja?
1: 要一个汤匙, 一个汤匙吃.
0: Satu sendok, satu sendok.
1: 吃了才会饱.
0: Sudah makan baru bisa kenyang.
1: 如果你把一整盘放进去怎么样?
0: Jika kita memasukkan satu piring,
1: 不可能的.
0: Tidak mungkin.
1: 所以我们如果要做大事, 开始,
0: mulailah dari yang kecil.
1: 今天上帝要求你, 不是很大,
0: hari ini Tuhan tidak menginginkan engkau untuk yang besar.
1: 但是上帝要你从小的开始,
0: tapi mulailah dari yang kecil.
1: 从小的做, 做到大,
0: mulailah dari yang kecil sampai yang besar.
1: 不是每个传道人都能够像唐崇荣牧师一样,
0: tidak setiap penginjil dapat menjadi seperti pendeta Stephen Tong.
1: 我跟唐牧师年轻的时候在一起侍奉,
0: ketika saya muda, Tong,
1: 在四十岁的教会, 他做传道人, 我做这事,
0: di Surabaya dia menjadi hamba Tuhan, saya menjadi majelis.
1: 我知道上帝给他的恩赐是特别的.
0: Saya tahu Tuhan memberikan dia karunia yang luar biasa.
1: 圣经怎么说?
0: Apa yang dikatakan firman Tuhan?
1: 给谁多的就多跟谁要.
0: Yang diberikan banyak akan diminta lebih banyak.
1: 所以上帝给他很多.
0: Jadi Tuhan memberikan dia banyak.
1: 要求他很多.
0: Jadi Tuhan meminta dia juga banyak.
1: 上帝给我的不像他那么多.
0: Tuhan tidak memberikan saya sebanyak pada Pak Tong.
1: 我就照上帝给我的份去做.
0: Jadi saya melakukan bagian yang Tuhan berikan pada saya.
1: 所以如果我们要跟上面比, 根本比不上.
0: Jadi jika kita membandingkan dengan yang di atas, kita tentu tidak dapat, tidak sebanding.
1: 比上不足, 比下有余.
0: Tidak lebih besar dari yang atas, tapi lebih dari yang bawah.
1: 我们要看下面的人.

0: 自己想，自己编一个故事，等下跟上帝汇报。
1: Pulang nanti kita sendiri pikirkan dan laporkan pada Tuhan.
0: 怎样回答上帝？
1: Bagaimana menjawab pada Tuhan？
0: 主耶稣走遍各城各乡。
1: Tuhan Yesus berkeliling kota dan desa.
0: 看见许多的人。
1: Dia melihat orang banyak.
0: 困苦流离。
1: Lelah dan berkelana.
0: 他就动了怜悯的心。
1: Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
0: 他就去帮助他们。
1: Dan dia pergi menolong mereka.
0: Yesus 行的这些神迹，为什么他要做呢？
1: Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal-hal mukjizat itu？
0: 因为他知道他们需要帮助。
1: Karena Tuhan Yesus tahu mereka memerlukan pertolongan.
0: 他能够做，他就去做。
1: Ia dapat melakukan dan dia lakukan.
0: 所以今天上帝要求我们。
1: Jadi hari ini Tuhan juga meminta kita.
0: 要我们去做我们该做的事。
1: Melakukan hal yang harus kita lakukan.
0: 但愿上帝赐福我们。
1: Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.
0: 我们一同低头祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 主，我们谢谢你。
1: Tuhan, kami berterima kasih.
0: 今天再次提醒我们。
1: Hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kami.
0: 我们要你学习像你一样。
1: Kami harus belajar seperti Engkau.
0: 看见许多困苦流离的人。
1: Hat orang yang lelah mempunyai hati yang berkasihan.
0: 要去帮助他们。
1: Mau menolong mereka.
0: 你看见有许多人需要福音。
1: Engkau melihat banyak orang memerlukan Injil.
0: 你要我们去把福音传给他们。
1: Engkau ingin kami memberitakan Injilmu kepada mereka.
0: 求你帮助我们。
1: Tuhan tolonglah kami.
0: 装备我们。
1: Persiapkanlah kami.
0: 让我们能够把你的福音传出去。
1: Sehingga kami boleh memberitakan Injilmu.
0: 让我们在你面前过一个讨你喜悦的生活。
1: Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapanmu.
0: 谢谢你。
1: Terima kasih.
0: 我们如此感恩祷告。
1: Kami berdoa dan bersyukur.
0: 奉主耶稣基督的名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 好，我们这时候要进行奉献。
1: Saat ini kita akan menjalankan persembahan.
0: 我们一同来唱诗圣颂九十二首。
1: Mari kita naikkan pujian SPK 92.
0: 当转向神。
1: Allah penopangku.

0: 我们一同起立为奉献祷告。
1: 我们来祷告。
2: Marilah kita sama-sama berdoa。
1: 慈悲荣耀的救主耶稣基督，我们感谢赞美你。
2: Tuhan yang maha kasih, kami menaikkan puji syukur bagimu。
1: 感谢你赐给我们今天这样的主日。
2: Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami hari kami untuk beribadah。
1: 让我们能够来到你的面前。
2: Sehingga kami dapat datang ke dalam kehadiratmu。
1: 让我们敬拜你，聆听你的话语。
2: Dan kami bisa menyembah dan mendengar akan firmanmu。
1: 主啊，你是满有怜悯的神。
2: Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan。
1: 正如你的话语对我们所说的。
2: Seperti firmanmu yang Tuhan telah sabdakan bagi kami。
1: 主耶稣看见许多的人，就怜悯他们。
2: Tuhan Yesus melihat banyak orang dan menimbulkan belas kasihan di dalam hatinya。
1: 因为他们困苦流离，如羊没有牧人。
2: Dan mereka berkeliaran seperti domba-domba yang tanpa gembala。
1: 主啊，我们承认在我们的生活里面有许多的软弱。
2: Tuhan kami mengakui bahwa kami banyak kelemahan。
1: 有许多的迷失，有许多的忧伤。
2: Dan banyak berkeluh kesah dan berkesedihan。
1: 主啊，甚至我们不知道往哪里走。
2: Bahkan kami tidak tahu ke arah mana kami harus berjalan。
1: 但是主，我们感谢你。
2: Tapi Tuhan kami bersyukur kepadamu。
1: 你没有离弃我们。
2: Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami。
1: 主啊，你反而主动地去看顾我们。
2: Tetapi Tuhan datang untuk memelihara dan menjaga kami。
1: 主啊，你主动地怜悯我们，扶持我们。
2: Dan Tuhan datang untuk menopang

0: kami.
1: 主啊，求你让我们常常记住你的恩典。
0: Tuhan, sering kami untuk mengingat akan segala berkat dan anugerah-Mu.
1: 主啊，你让我们有一颗体贴你的心。
0: Sehingga kami dapat memperhatikan akan keinginan-Mu.
1: 主啊，让我们看到身边人的需要。
0: Dan kami dapat melihat apa di sekeliling kami orang yang diinginkan dan diperlukan.
1: 主啊，你说要收的庄稼多了，做工的人少。
0: Dan Tuhan mengatakan tuayan sudah matang, tetapi orang yang bekerja itu kurang.
1: 主啊，求你感动我们每一个人，让我们不只是接受你的恩典。
0: Tuhan gerakkanlah hati kami, bukan saja kami menerima anugerah darimu.
1: 主啊，我们愿意成为你手中的器皿。
0: Tetapi kami mau menjadi alat di dalam tangan-Mu.
1: 无论是在教会、在家庭、在学校，我们每个人都愿意去分享你的爱。
0: Meskipun di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada, kami mau menyebarkan kasih-Mu.
1: 求你使用我们每个人。
0: Tuhan, pakailah kami setiap orang pribadi.
1: 说把你的爱和怜悯带给我们身边的人。
0: Sehingga kasih-Mu kami datangkan untuk banyak orang.
1: 说也求你特别的怜悯正在经历疾病的人。
0: Tuhan kasihanilah mereka yang sedang mengalami sakit penyakit.
1: 以及困苦、忧伤、孤独、迷失的人。
0: Dan mereka yang mendapatkan kesusahan.
1: 说求你亲自成为他们的牧者。
0: Tuhan jadikanlah gembala bagi mereka.
1: 你来亲自安慰他们，医治他们，带领他们。
0: Dan Tuhan berilah mereka hiburan, berikanlah mereka pengobatan, dan Tuhan sendiri yang menuntun jalan mereka.
1: 所以求你赐福今天的信息。
0: Tuhan berkatilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya.
1: 所以让你的话进到我们的心里，改变我们的生命。
0: Sehingga firman-Mu dapat berdiam di dalam hati kami dan merubah diri kami.
1: 说让我们每个人更像主
0: sehingga kami lebih serupa dengan Tuhan.
1: 最后我们将每个弟兄姐妹甘心乐意的奉献交给你
0: sehingga kami menyerahkan setiap jemaat kami yang mau mempersembahkan dengan sukarela.
1: 求你继续的带领我们
0: Tuhan tuntunlah dan berkatilah mereka.
1: 赐给我们力量，赐给我们信心。
0: Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka iman keteguhan.
1: 让我们成为忠心的工人。
0: Sehingga kami menjadi pelayan yang setia bagimu.
1: 为主去收割庄稼。
0: Dan kami mengambil tuayan itu untukmu.
1: 我们如此同心合意的祷告。
0: Kami sehati berdoa kepadamu.
1: 乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求。
0: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点儿热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 弟兄姐妹们一同起立。
1: Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri.
0: 我们的帮助是从那造天地万物的耶和华而来，他所存世直到万代，愿恩惠平安从父上帝，并主耶稣基督归于我们大家。Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang memelihara ciptanya sampai selama-lamanya. Turun kiranya atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们进入末祷。
1: Masuk dalam saat teduh.

0: 我们要一同来读今天早上的经济。
1: Kita akan membaca ayat mas pagi hari ini.
0: 其实马太福音第九章三十五到三十六节。
1: Yang diambil dari Matius 9 ayat 35.
0: 我们先用中文来念，以后用英文。
1: Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国。他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
1: Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan

0: 们仍然站立，我们要一同祷告。
1: Kita tetap berdiri masuk dalam doa.
0: 慈悲爱我们的天父上帝。
1: Ya Allah Bapa yang mengasihi kami.
0: 我们要献上感谢。
1: Kami mau naikkan syukur kami.
0: 因为你不但看顾我们。
1: Sebab engkau tidak saja memelihara kami.
0: 你仍旧还给我们机会来敬拜你。
1: Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah.
0: 这是莫大的恩典。
1: Ini adalah anugerah yang sangat besar.
0: 因为有许多人没有这样的福分。
1: Karena banyak orang yang tidak mendapatkan berkat ini.
0: 只有我们这些被你显造的人有这样的福分来到你面前。
1: Hanya kami yang mendapatkan berkat ini boleh datang ke hadapanmu.
0: 我们求你赐恩于我们早上的机会。
1: Mohon Tuhan berkati kebaktian kami pagi ini.
0: 接受我们所唱的诗歌。
1: Saat ini pujian yang kami naikkan.
0: 接受我们所献上的祷告。
1: Doa-doa.
0: 还有我们所听你的道。
1: Dan firman Tuhan yang kami dengar.
0: 求你对我们每个人说话。
1: Mohon Tuhan berbicaralah pada kami.
0: 让我们能够知道你要我们做的是什么。
1: Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan.
0: 我们能够活着讨你的喜悦。
1: Kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan.
0: 让我们成为一个合你心意的人。
1: Sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan di hatimu.
0: 我们求你生于我们这个教会。
1: Mohon Tuhan juga berkati gereja kami.
0: 因为我们看见你使用福音堂成为许多人的祝福。
1: Karena kami melihat engkau memakai Hock Im Tong menjadi berkat bagi banyak orang.
0: 在许多的地方能够一起来敬拜你。
1: Banyak tempat boleh bersama-sama menyembah engkau.
0: 我们求你赐福福音堂在各地今天早上的崇拜会。
1: Mohon Tuhan juga berkati setiap ibadah yang diadakan di berbagai tempat Hock Im Tong.
0: 让我们跟他们一起在你面前来尊崇你的名。
1: Sehingga kami boleh bersama-sama untuk boleh meninggikan namamu.
0: 带领我们今天早上的聚会。
1: Tuhan pimpin kebaktian kami pagi hari ini.
0: 我们愿意将一切的尊贵与荣耀都归给你。
1: Kami mau menaikkan segala kemuliaan bagi engkau.
0: 你把天上的平安喜乐充满我们每一个人。
1: Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kami.
0: 我们如此感恩祷告。
1: Kami berdoa bersyukur.
0: 奉主耶稣基督的名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 各位弟兄姐妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们在唱诗圣颂93首。
1: Kita naikkan lagi pujian SPK 93.

0: 使徒行经
1: pengakuan iman rasuli，
2: 让我们以利色利代的中心徒一同来宣告我们的信仰。使徒行经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信神儿公子教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。Marilah kita mengekalkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们要一同来读今天的经文。
1: Kita akan membaca nats Alkitab hari ini.
0: 刚才有一部分已经在经文里面读了。
1: Tadi sudah dibacakan sebagian.
0: 我们要来看马太福音九章三十二到第十章第一节。
1: Kita akan membaca dari Matius 9 ayat 32 sampai pasal 10 ayat 1.
0: 我们就轮流来念。中文一节，英文一节。
1: Kita akan membaca secara bergantian dalam bahasa Mandarin dan Indonesia.
0: 马太福音九章三十二到十章第一节。他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。
1: Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan.
0: 鬼被赶出去，哑巴就说出话来，众人都稀奇，说在以色列中从来没有见过这样的事。
1: Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel.
0: Farisai ren qie shuo, ta shi kao zuo gui wang gan gui.
1: Tetapi orang Farisi berkata dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan.
0: Yesus zuo pian ge chen ge xiang.在会堂里教训人，先讲天国的福音，又医治各样的病症。
1: Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
0: 他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
1: Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka.Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
0: Yesus 对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少。
1: Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang banyak, tetapi pekerja sedikit.
0: 所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。
1: Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
0: Yesus 叫了十二个门徒来。给他们遣病，能赶住污鬼，并医治各样的病症。
1: Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
0: 我们先一同来祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: Tuhan Yang Maha Esa, 我们谢谢你。
1: Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur.
0: 因为你把你的话语赐给我们。
1: Karena engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami.
0: 因为你的话语是我们 脚前的灯，路上的光。
1: Karena firman-Mu adalah pelita kaki kami。
0: 我们求你这时候帮助我们。
1: Mohon Tuhan saat ini tolonglah kami。
0: 打开我们的心。
1: Bukalah hati kami。
0: 有谦卑的心。
1: Berikanlah kerendahan hati。
0: 让我们能够领受你的话。
1: Sehingga kami boleh menerima firman-Mu。
0: 求你帮助你台上两位仆人。
1: Mohon Tuhan tolong kedua hamba-Mu。
0: 圣灵膏抹他们。
1: Urapi dengan roh-Mu。
0: 让他们能够把你的信息传讲的清楚明白。
1: Sehingga berita Injil boleh disampaikan dengan jelas。
0: 我们将这段时间仰望在你手中。
1: Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu。
0: 奉主耶稣基督的名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 各位弟兄姐妹们。
1: Saudara-saudari。
0: 今天我能够站在这个讲台跟大家见面分享主的道。
1: Hari ini saya boleh berdiri di sini berbagi firman Tuhan dengan saudara.
0: Itu adalah anugerah Tuhan.
1: Semua adalah anugerah Tuhan.
0: Ini 4月18号我经验的时候。
1: Sebab ketika pada tanggal 18 April.
0: 我那个时候血里面的氧气只有 80%。
1: Karena oksigen dalam darah saya hanya 80%.
0: 护士说那个是人要死的时候的。
1: Ya, sebab saturasi yang 80 itu biasanya adalah orang-orang yang menjelang kematian.
0: 我的血压是200亿，100亿。
1: Tekanan darah saya 210/110.
0: 那个时候如果要中风，中风了。
1: Saat itu kalau saya akan stroke akan terjadi.
0: 但是感谢主。
1: Tapi puji syukur pada Tuhan.
0: 神让我能够无视的过去了。
1: Saya boleh melaluinya dengan baik.
0: 4个月我5次进医院。
1: Dalam 4 bulan saya 5 kali masuk rumah sakit.
0: 4次从肺部里面抽水出来。
1: 4 kali mengeluarkan cairan dari paru-paru saya.
0: 每次抽差不多要1公升。
1: Setiap penyedotan paru-paru itu ada 1 liter cairan.
0: 但是感谢主这个2个月已经没有问题了。
1: Tapi puji syukur dalam 2 bulan ini sudah tidak ada masalah.
0: 所以我想到一件事情。
1: Jadi saya teringat akan satu hal.
0: 上帝托付的工作还没有做好。
1: Pekerjaan Tuhan belum diselesaikan。
0: 上帝要我把他托付给我的工作把它做好，时候到了他会接我回去。
1: Pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada saya belum selesai。
0: 各位弟兄姐妹们，等下在这个讲道里面我会提到这件事。
1: Di dalam khotbah pagi ini saya akan menyinggung hal ini。
0: 各位，我们这2个月来所听得到是什么呢？
1: Saudara-saudari, dalam 2 bulan ini。Firman Tuhan apa yang sudah kita dengar? Apakah masih ingat?
0: Matius 8 di 9 章
1: di dalam
0: 讲到什么?
1: Di dalam Matius 8 dan 9 apa yang dikatakan di sana? Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia telah menenangkan angin.
0: Ayo gangui.
1: Dan mengusir setan.
0: Yesus 做了许多许多的神迹。
1: Tuhan telah banyak melakukan mujizat-mujizat.
0: 在这第八章第九章里面。
1: Di dalam pasal 8 dan 9 ini.
0: Yesus 用非常特殊的权柄引起许多的惊奇。
1: Dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk melakukan keajaibannya.
0: 让有许多的人能够看见。
1: Sehingga banyak orang boleh melihatnya.
0: 各位弟兄姐妹，我们今天看到一些让我们震惊的事吗？
1: Apakah hari-hari ini kita melihatkan hal-hal yang bikin kita kaget?
0: Yesus 是那个百夫长的仆人的医治。
1: Tuhan telah menyembuhkan pemimpin pasukan itu.
0: Pembantu pemimpin pasukan. Yesus 医治了彼得的耶母。
1: Telah menyembuhkan mertua.
0: 干了鬼。
1: Telah mengusir setan.
0: 医治了瘫子。
1: Telah menyembuhkan lumpuh.
0: 这一切都是非常惊奇的事。
1: Ini semua adalah hal-hal yang sangat menakjubkan.
0: 如果今天有人能够这样做，
1: Jikalau hari ini ada orang yang dapat melakukan hal ini，
0: 你会觉得怎么样呢？
1: Apa yang akan kita rasakan？
0: 是不是像这个法利赛人说？
1: Apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Farisi？
0: 他是靠鬼来做的。
1: Dia itu memakai kuasa setan。
0: 我们看到耶稣所做的一切。
1: Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus。
0: 他有特别的能力。
1: Dia mempunyai kuasa yang luar biasa。
0: 因为他是全能的上帝。
1: Karena dia adalah Allah yang maha kuasa。
0: 耶稣有以色列人宗教领袖所 没有的这个权能。
1: Yesus mempunyai kuasa yang tidak dikuasai oleh pemimpin agama Israel.
0: Yesus 所做的是以色列人宗教领袖所不能做的。
1: Yang tidak dapat dilakukan oleh pemimpin agama Israel.
0: 以色列人的宗教领袖，他们只能够做口头上的事。
1: Mereka hanya dapat melakukan hal-hal lahiriah.
0: 但是这些近期的事，他们不能够做。
1: Hal-hal yang menakjubkan ini tidak dapat mereka lakukan.
0: 刚才我们所读的经文开始讲到，耶稣医治了一个被鬼附着的哑巴。
1: Tadi yang kita sudah baca, Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang bisu karena dirasuk setan.
0: Yesus pakuikan suci.
1: Tuhan Yesus mengusir setan.
0: Yapa juhui sohwa.
1: Sehingga orang bisu itu dapat berbicara. Apakah pernah kita melihat orang bisu dapat berbicara lagi?
0: Ni kan kau kui ma?
1: Apakah pernah mengusir setan?
0: Saya mau tanya satu pertanyaan.
1: Permisi tanya.
0: Ni cemui jitu tu, pa bu pa kui?
1: Sebagai seorang Kristen, apakah Anda takut akan setan?
0: Pa bu pa kui?
1: Takut enggak?
0: Yu yi xie jitu tu wen wo.
1: Ada beberapa orang Kristen yang bertanya pada saya.
0: Jisong ta ru guo men bei gui jiao rao de shou ingai zenme yang?
1: Pak Daning, kalau kita diganggu oleh setan, kita harus bagaimana? Pertama yang saya tanyakan,
0: ni pa bu pa kui?
1: Apa kamu takut sama setan?
0: Bu pa, zhende bu pa.
1: Tidak takut, benar?
0: Yu yi xie ren hui da, wo hai pa.
1: Ada sebagian orang yang menjawab dia itu takut setan.
0: Wo jiu gao su ta.
1: Saya beritahu mereka.
0: Ru guo ni hai pa,
1: jika kamu takut,
0: ta hui ye lai ye jiao rao ni.
1: Setan itu akan semakin mengganggu engkau.
0: Ni si jitutu.
1: Engkau adalah orang Kristen.
0: Ni xiangxin Yesu ma?
1: Apakah engkau percaya Tuhan Yesus?
0: Xiangxin.
1: Percaya.
0: Shengjing gaosu women.
1: Alkitab mengatakan,
0: Shangdi de ling zai women de limian.
1: Roh Tuhan Yesus yang ada di dalam kita.
0: Shangdi de ling bi mo gui de ling hai yao da.
1: Roh Tuhan lebih besar daripada roh setan.
0: Ni jiu feng Yesu de ming ba ta gan suqi.
1: Engkau pakai demi nama Tuhan Yesus usir setan itu.
0: Ta yiting hui pao diao.
1: Dia pasti lari.
0: Ni pa bu pa?
1: Apakah saudara takut?
0: Saya bu pa le.
1: Sekarang udah enggak takut
0: lagi. Ini yu Yesus ai ni limen.
1: Karena Anda ada Tuhan Yesus di dalam.
0: Oman kan jian Yesu gan gui.
1: Kita melihat Tuhan Yesus mengusir setan.
0: Oman kan sai shou tu de jingwen gao shu wo men.
1: Nats Alkitab yang kita baca tadi.
0: Si shou de ren yu liang zhong de fan ying.
1: Orang-orang di sekitar ada dua reaksi.
0: Yu yi zhong shi hui chang jing qi hen jing yang Yesu.
1: Ada sebagian orang yang sangat mengagumkan Tuhan Yesus.
0: Tamen jiu gen shui Yesu.
1: Dan mereka mengikut Tuhan Yesus.
0: Dan si yu yi qin de ren.
1: Tetapi ada sekelompok orang.
0: Farisi人.
1: Orang Farisi.
0: Taman hui chang de hen wu Yesu.
1: Mereka sangat benci pada Tuhan Yesus.
0: Dang taman kan Yesu.
1: Ketika mereka melihat Yesus.
0: Zemiang shuo.
1: Apa yang mereka katakan?
0: Ta shi yong gui de liliang lai gan gui.
1: Dengan kuasa setan ia mengusir setan.
0: Ta shi jiao gui da jia.
1: Dia memerintahkan setan berkelahi dengan setan.
0: Hui bu hui gui da jia.
1: Apakah setan itu bisa berkelahi?
0: Ketim bu hui de.
1: Tentu saja tidak.
0: Kai ti xiang jie mei.
1: Saudara-saudari, di dalam pelayanan saya banyak pengalaman mengusir setan. Yang saya dapatkan, setan sering membuat kita bingung ya. Ada satu kali ketika saya mengusir setan dengan beberapa rekan. Saudari yang kerasukan setan itu adalah datang dari Malaysia. Ketika kita mengusir dengan bahasa Indonesia, saudari itu hanya duduk aja dengan tenang. Dengan bahasa Inggris mengusirnya, dia juga tidak berespon, tidak
0: reaksi.
1: Dia hanya tertawa di sana. Ketika saya datang, ada suara yang berkata pada saya,
0: Ni guo qi yong zhong wen.
1: Pergi dan pakailah bahasa Mandarin untuk mengusirnya. Jadi saya mengusirnya dengan bahasa Mandarin. Saudari itu bereaksi. Jadi yang saya dapatkan, wah, setan ini bisa bermain-main. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia juga enggak mengerti bahasa Inggris. Dia hanya mengerti bahasa Mandarin.
0: Cekat gue se
1: Cungkoden.
0: Hanwei zolong ren de.
1: dapat berkencan.
0: 如果你碰到这样的鬼怎么样?
1: Jika saudara menemukan setan seperti ini, apa yang saudara lakukan?
0: 我们花了七天的时间才把这个鬼从女孩子身上赶出去。
1: Kami telah meluangkan waktu 7 hari baru dapat mengusir setan dari saudari itu.
0: 所以赶鬼看起来很容易。
1: Kelihatannya mengusir setan itu gampang.
0: 有时候也不容易。
1: Tapi ada saatnya juga tidak mudah.
0: 所以法利赛人说耶稣是靠着鬼来赶鬼。
1: Jadi orang Farisi mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa setan mengusir setan.
0: 以我的经验，这个是不可能。
1: Menurut pengalaman saya ini tidak mungkin.
0: 各位弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari，
0: 我们看见这两种人的反应。
1: Kita melihat reaksi dari kedua macam orang ini.
0: 他们有不同的这个态度。
1: Mereka mempunyai sikap yang berbeda.
0: 这些以色列人因为惊奇就跟随了耶稣。
1: Orang-orang Israel karena mereka mengagum, terkagum-kagum dan mengikut Yesus.
0: 这些法利赛人因为嫉妒耶稣所做的。
1: Tetapi orang Farisi ini mereka iri akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan.
0: 他们就恨耶稣。
1: Jadi dia benci pada Tuhan Yesus.
0: 为什么呢?
1: Mengapa?
0: 因为这些人跟随耶稣现在不要跟随 法利赛人。
1: Karena orang-orang ini tadinya mengikut orang Farisi, sekarang mereka meninggalkan.
0: 各位弟兄姐妹，这个时代，我们现在所处的时代。
1: Pada zaman sekarang ini juga banyak orang-orang Farisi.
0: 有许多人用宗教的名义来迷惑很多的基督徒。
1: Banyak orang memakai agama untuk mengelabui orang Kristen.
0: 有许多基督徒认为他们很有属天的能力。
1: Ada sebagian orang Kristen yang merasa mereka mempunyai kuasa surgawi.
0: 他们说他们能够赶鬼。
1: Mereka berkata mereka dapat mengusir setan.
0: 他们说他们能够医治病人。
1: Mereka dapat menyembuhkan orang sakit.
0: 甚至他们能够叫死人复活。
1: Bahkan mereka dapat membangkitkan orang mati.
0: 但是结果怎么样?
1: Tetapi apakah hasilnya?
0: 我们能够知道。
1: Dapat kita ketahui?
0: 所以弟兄姐妹, 我们不要受这个世界各种各样的事来迷惑我们。
1: Jadi jangan sampai kita terkelabui oleh banyak hal di dalam dunia ini.
0: 我们跟随主的人。
1: Kita para pengikut Kristus.
0: 我们要明白一件事情。
1: Ada satu hal yang harus kita mengerti.
0: 如果神允许发生的事, 必定发生。
1: Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi akan terjadi.
0: 而且在哪里持久的进行着做。
1: Dapat berlangsung dengan lama.
0: 但是如果不是神的 旨意所做的,
1: tetapi jika bukan maksud Tuhan, hanya sementara.
0: Ya. 然后我们接下来来看,
1: selanjutnya mari kita lihat.
0: 这个35节说什么?
1: Apa yang dikatakan dalam ayat 35?
0: 耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人。
1: Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat.
0: 为什么耶稣要走遍各城各乡?
1: Mengapa Tuhan Yesus harus berkeliling ke kota dan desa?
0: 我们知道耶稣出来侍奉的时候，现在这个加百农这个城镇里面侍奉他。
1: Kita tahu bahwa Tuhan Yesus melayani di Kapernaum pada awalnya.
0: 所以耶稣就出去走遍各个地方。
1: Jadi Tuhan Yesus pergi berkeliling.
0: 我要问你们一件事情。
1: Permisi tanya.
0: 如果今天你一直留在家里，
1: Jika hari ini engkau tetap tinggal di dalam rumah，
0: 你知道外面发生的事吗？
1: Apakah engkau akan mengetahui hal-hal yang terjadi di luar?
0: 现在有电视可以看。
1: Hari ini ada TV yang dapat kita lihat.
0: 我们会知道外面发生的事。
1: Kita dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di luar.
0: 耶稣的时代那个时候是没有什么新闻可以看的。
1: Tetapi pada masa Tuhan Yesus tidak ada berita yang dapat dilihat.
0: 所以耶稣要到各地方去看。
1: Jadi Tuhan Yesus harus pergi berkeliling.
0: 为什么呢?
1: Mengapa?
0: 要知道在各城各乡所发生的事。
1: Tuhan Yesus ingin mengetahui apa yang terjadi di tempat-tempat itu.
0: 人们所经历的是什么?
1: Apa yang dialami oleh orang-orang?
0: 所以耶稣就到处去走。
1: Jadi dia pergi berkeliling kota.
0: 圣经告诉我们什么?
1: Apa yang dikatakan dalam Alkitab?
0: 他看见了许多的人。
1: Dia melihat orang banyak.
0: 许多人怎么样?
1: Bagaimana orang banyak itu?
0: 他们困苦流离。
1: Mereka lelah dan terlantar.
0: 你今天困苦流离吗?
1: Apakah hari ini Anda lelah dan terlantar?
0: Ini wen jang lelah. Ni jinan lelah ma?
1: Dalam bahasa Indonesia dikatakan lelah. Apakah saudara lelah?
0: Ni kuanan ma?
1: Apakah susah, terlantar?
0: Hao ma?
1: Apakah saudara dalam keadaan baik?
0: Wo xian ni zui li jiang hao.
1: Saya rasa mungkin mulut kita mengatakan baik.
0: 但是心里是说不好.
1: Tetapi dalam hati sebenarnya tidak.
0: 真的不好.
1: Benar tidak.
0: 今天你有钱能够在大饭店吃好吃的东西.
1: Hari ini engkau mempunyai uang untuk makan di restoran yang besar.
0: 我要问, 你敢不敢每天在这个菜馆吃饭?
1: Permisi tanya, apakah saudara berani tiap hari makan di restoran?
0: 敢不敢?
1: Apakah berani?
0: 有一个我跟师母的经历.
1: Ada pengalaman saya dengan semu.
0: 如果有人在酒家请我们吃,
1: jika ada orang yang mengundang kami makan di restoran,
0: 回家在路上, 发生什么?
1: Di tengah jalan, apa yang terjadi?
0: 很口渴.
1: Terasa haus.
0: 为什么口渴?
1: Mengapa bisa haus?
0: 因为他们煮的菜已经放得太多了. Ya,
1: karena mereka memakai terlalu banyak penyedap makanan. Ya.
0: 如果已经吃了很多,好不好?
1: Apakah baik jika kita memakan penyedap terlalu banyak?
0: 所以,如果每天你吃菜馆,就不很好.
1: Jadi jikalau kita makan di restoran setiap hari, itu kurang baik.
0: 这个就有很多困苦的事.
1: Ini adalah menjadi hal yang menyusahkan.
0: 你留理吗?
1: Apakah saudara terlantar? Yeah. Sorry.
0: 你有没有感觉到你很没有可靠的地方?
1: Apakah saudara merasa tidak ada tempat untuk dapat dipercaya?
0: 或者这个世界面对各种各样的困难?
1: Kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam dunia ini.
0: 早上起来就很多困难面对.
1: Begitu bangun pagi hari, sudah menghadapi masalah.
0: 今天早上我起来.
1: Pagi ini ketika saya bangun,
0: 师母就问我,
1: semu bertanya pada saya,
0: 你今天讲到预备好了吗?
1: Pagi ini engkau akan berkhotbah, apakah sudah siap?
0: 这个就是我的困难.
1: Inilah kesusahan saya.
0: 弟兄姐妹,
1: saudara-saudara,
0: 传道人最大的困难就是讲道.
1: Untuk seorang penginjil, kesusahan yang paling besar adalah memberitakan Injil,
0: berkhotbah.
1: Harus mempersiapkan bahan khotbah.
0: 有一些人明天要讲道，今天晚上讲章 还没有做好.
1: Ada sebagian orang yang besok akan berkhotbah, malam ini bahan-bahan khotbahnya itu belum siap.
0: Ya, 明天要讲什么, 还不晓得.
1: Besok mau berbicara apa, menyampaikan apa, masih belum tahu.
0: 就祷告.
1: Berdoa, dia berdoa.
0: 上帝让我今天晚上做梦, 知道明天要讲什么.
1: Oh, berdoa, Tuhan tolong kasih saya mimpi apa yang harus saya sampaikan dalam khotbah besok.
0: 我要跟你们讲, 我这个讲章预备了两个礼拜.
1: Ingin saya sampaikan, bahan khotbah yang akan saya sampaikan hari ini sudah saya persiapkan dalam 2 minggu.
0: 到昨天晚上还感觉到这个讲章还不够好.
1: Sampai tadi malam saya masih merasa bahan khotbah ini kurang baik.
0: 长老昨天晚上问我,
1: tadi malam saya bertanya pada Ni,
0: 明天讲到不要难哦.
1: Besok khotbahnya jangan susah-susah.
0: 我讲你放心不会难的.
1: Oh, tenang, gak akan susah.
0: 如果难, 我自己讲不出来.
1: Kalau susah, saya sendiri tidak bisa mengatakannya.
0: 听的人听不懂.
1: Yang mendengar pun tidak mengerti.
0: 所以你不要怕.
1: Jadi jangan takut.
0: 只要相信.
1: Hanya cukup percaya saja.
0: 上帝会给你智慧，那你翻译的.
1: Tuhan akan memberikan hikmat sehingga engkau dapat menerjemahkan dengan baik.
0: 翻译好吗?
1: 好.
0: 所以弟兄姐妹们, 耶稣走遍各城各乡，要知道人 所面对的困难.
1: Jadi Tuhan Yesus berkeliling kota dan desa ingin mengetahui kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh orang-orang.
0: 他们如羊, 没有牧人一样.
1: Mereka seperti domba yang tidak punya gembala.
0: 他们不知道他们应该做什么.
1: Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
0: 所以耶稣接下来就这么说.
1: Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya?
0: 36节.
1: Dalam ayat 36,
0: 他看见许多的人,
1: melihat orang banyak itu.
0: 你看见许多的人吗?
1: Apakah saudara melihat orang banyak?
0: 就怜悯他们.
1: Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
0: 你看见许多人怎么样?
1: Bagaimana perasaan kita ketika melihat orang banyak?
0: 如果福建话讲什么?
1: Kalau dalam bahasa Hokkien,
0: bocap.
1: Bocap, tidak peduli.
0: 不管他.
1: Ya, tidak peduli.
0: 是他的事不是我的事.
1: Itu urusan dia, bukan urusan saya.
0: 这不是我们基督徒该有的态度.
1: Ini bukanlah sikap yang harus dimiliki oleh orang
0: Kristen.
1: Ketika kita melihat banyak orang yang susah, kita harus seperti Tuhan Yesus, tergerak hatinya oleh belas kasihan, nolong mereka. Apakah saudara pernah mempunyai hati yang berbelas kasihan?
0: 看有人需要.
1: Ketika melihat orang mempunyai keperluan, orang dalam kesusahan, apakah hati kita tergerak untuk menolong mereka? Saya ambil satu contoh. Pada hari Rabu yang lalu saya pergi ke klinik Elim. Ada satu orang yang keluar dari dalam. Dia baru saja jatuh dari motornya. Dia itu adalah pengendara Grab
0: motor.
1: Dia jatuh sehingga tangannya terkilir. Saat itu tidak dapat bergerak, sangat kesakitan. Bahkan dia sampai tidak dapat membuka jaketnya.
0: Semua
1: mau menolong dia. Dia tidak mau. Dengan kesakitan dia memaksa diri untuk membuka jaketnya. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saya menasihatkan dia untuk pergi ke rumah sakit. Untuk masuk ke IGD memeriksakan tangannya itu. Hati semua tergerak oleh belas kasihan dan memberikan sebagian uang untuk supaya dia pergi ke rumah sakit. Karena apa yang orang itu katakan? Dia katakan bahwa dia tidak punya keluarga. Dia hidup seorang diri. Sebagai pengendara Grab, dia tidak mendapatkan begitu banyak uang. Jadi semua memberi uang supaya dia pergi ke rumah sakit. Kemudian kita barulah tahu bahwa pengendara Grab itu adalah jemaat dari GI Setrasari. Ketika kita melihat hal itu, bagaimana perasaan kita? Itu urusan dia, bukan urusan saya. Biarkan dia pergi. Tetapi kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita mempunyai kasih. Kita harus menolong mereka. Kita tahu apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena Tuhan Yesus mengasihani kita. Dia mengasihi kita. Dia tahu kita memerlukan keselamatan. Dia tahu jika kita tidak diselamatkan, kita akan binasa. Jadi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengasihani dengan kasih. Jika engkau mau mempunyai hati yang penuh kasih, kita harus mempunyai kasih terlebih dahulu. Apakah yang disebut dengan belas kasihan? Jadi kita dapat merasakan seperasaan dengan mereka. Ketika kita melihat seseorang mendapatkan kesusahan, kita juga merasakan. Ketika kita mendapatkan kesusahan, kita memerlukan pertolongan. Orang lain juga memerlukan pertolongan ketika mendekat. Jika kita dapat menolong mereka, mengapa kita tidak melakukannya? Jadi haruslah kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Tidak saja berbelas kasihan, juga harus murah hati. Mau menolong mereka. Mungkin saudara berkata, kantong saya juga tidak ada uang. Kita bisa memakai berbagai macam alasan untuk tidak menolong orang. Jadi ketika ada seseorang yang memerlukan pertolongan, kita jangan memakai berbagai alasan untuk tidak menolong mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia tahu keperluan kita.
0: 他知道我们不能够救我们自己.
1: Kita tahu kita tidak dapat menolong diri kita sendiri.
0: 所以他愿意来到这个世界.
1: Sehingga ia datang, rela datang ke dunia ini.
0: 他愿意钉死在十字架上.
1: Dia rela mati di atas kayu salib.
0: 耶稣他知道. 他要死在十字架上.
1: Tuhan Yesus, dia tahu dia akan mati di atas kayu salib.
0: 其实他可以拒绝.
1: Sebetulnya dia dapat menolak.
0: 这个不关我的事.
1: Ini bukan urusan saya.
0: 如果我不在十字架上死了, 没问题的.
1: Jika saya tidak mati di atas kayu salib, tidak masalah.
0: 如果耶稣那个时候不钉在十字架上, 我们今天会如何?
1: Jika saat itu Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak akan mendapatkan keselamatan.
0: 我们就成为一个沉沦灭亡的人.
1: Kita akan binasa.
0: 但是今天我们成为得救的人, 是因为耶稣的怜悯,耶稣的爱.
1: Tetapi kita hari ini yang sudah diselamatkan mendapatkan kasih dari Tuhan.
0: 所以我们看到耶稣所做的跟法利赛人所做的不一样.
1: Jadi dapat kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak sama dengan orang Farisi.
0: 法利赛人是为自己的利益.
1: Orang Farisi hanya mementingkan kepentingan sendiri.
0: 但是耶稣却不是.
1: Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus.
0: 他怜悯他们.
1: Tuhan Yesus mengasihani mereka.
0: 他就去帮助他们.
1: Tuhan Yesus menolong mereka.
0: 我们接下来看什么事?
1: Selanjutnya,
0: 37节说什么?
1: Apa yang dikatakan dalam ayat 37?
0: 要收的庄稼多, 做工的人少.
1: Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
0: 今天在外面有许多人需要帮助.
1: Hari ini di luar sana begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan.
0: 需要福音.
1: Banyak orang yang memerlukan Injil.
0: 如果他们没有福音, 他们会沉沦灭亡.
1: Jika mereka tidak mendapatkan Injil, mereka akan binasa.
0: 你愿意去帮助他们吗?
1: Apakah saudara mau menolong mereka?
0: 有一句话.
1: Di sini ada satu kalimat.
0: 你们要当求庄稼的主打发工人出去.
1: Utuslah.
0: 今天神要打发你出去.
1: Hari ini Tuhan Yesus akan mengutus engkau.
0: 有很多基督徒说.
1: Banyak orang Kristen yang berkata.
0: 传福音的事是传道人、牧师当做的.
1: Memberitakan itu adalah tugas urusan para penginjil dan pendeta, bukan urusan kami. Bukan urusan kami. Apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18-19?
0: 但圣灵降临的时候,
1: ketika roh Tuhan turun,
0: 你们就必这种能力,
1: engkau akan mendapat kuasa,
0: 在耶路撒冷犹太全地, 并撒玛利亚,
1: Yerusalem sampai Samaria,
0: 直到地极做我的门徒,
1: sampai ke ujung bumi jadilah muridku.
0: 用父子圣灵的名为他们施洗,
1: baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak,
0: 为主做见证,
1: bersaksi bagi Tuhan,
0: 把福音传出去,
1: beritakan Injil sampai ke ujung bumi.
0: 你传过福音吗?
1: Apakah saudara pernah mengabarkan Injil?
0: 我们要知道一件事情,
1: ada satu hal yang harus kita ketahui,
0: 不是信了耶稣就结束,
1: bukan percaya Tuhan selesai.
0: 不是信耶稣就好了.
1: Bukan percaya Tuhan Yesus sudah beres.
0: 圣经怎么说?
1: Apa yang dikatakan firman Tuhan?
0: 在天上有赏赐为你预备.
1: Ada mahkota yang sudah disediakan di surga.
0: 马太福音25章什么说?
1: Apa yang dikatakan dalam Matius 25?
0: 你只有忠心又良善的仆人.
1: Hai engkau hamba yang baik dan setia.
0: 进来 享受我为你预备的宴席.
1: Masuklah dalam perjamuanku.
0: 在天堂有宴席.
1: Di surga ada perjamuan.
0: 你喜欢参加宴席吗?
1: Apakah saudara senang datang dalam perjamuan?
0: 肯定喜欢.
1: Pasti senang, suka.
0: 宴席里面有什么?
1: Ada apa di dalam perjamuan?
0: 能够吃, 能够喝.
1: Bisa makan, bisa minum.
0: 有好吃的, 有好喝的.
1: Ada makanan enak, minuman enak.
0: 在天堂 更有好吃的，更有好喝的.
1: Di surga lebih banyak lagi makanan yang lebih enak dan minum. Apakah saudara mau menikmati semuanya ini?
0: 但是耶稣说，有忠心又良善的仆人才可以进来.
1: Tetapi Tuhan Yesus mengatakan hanya hamba yang baik dan setia yang boleh masuk ke surga.
0: 你是忠心的，良善的吗？
1: Apakah saudara adalah hamba yang baik dan setia?
0: 不是你说了算.
1: Bukan hanya mengatakan ya, udahlah.
0: 要上帝说才算.
1: Harus Tuhan Yesus yang mengatakan.
0: 所以我刚才说, 为什么我今天还活着?
1: Tadi sudah saya katakan, mengapa saya masih hidup sampai hari ini?
0: 因为我知道,
1: Karena saya tahu
0: 神托付给我的工作, 我还没有做完。
1: Pekerjaan yang Tuhan titipkan pada saya belum selesai.
0: 我也知道,
1: saya juga tahu
0: 如果我把这一切做得好,
1: jika saya melakukan semuanya dengan baik
0: 在天上,
1: di surga
0: 有赏赐给我,
1: ada pahala yang tersedia bagi saya.
0: 圣经怎么说?
1: Apa yang dikatakan Alkitab?
0: 有公义的冠冕,
1: ada kota yang mulia.
0: 你要带冠冕吗?
1: Apakah saudara ingin memakai mahkota?
0: 有很多姐妹带过冠冕。
1: Banyak saudari kita yang memakai mahkota.
0: 什么时候?
1: Pada waktu apa?
0: 结婚的时候。
1: Oh, ketika mereka menikah.
0: 结婚结束了就把冠冕脱下来。
1: Setelah selesai menikah,
0: 这个冠冕
1: mahkota itu diturunkan,
0: lagi, 永远不带下去。
1: Ya, tidak bisa dipakai terus.
0: 但是我们在天上有冠冕赐给我们。
1: Tetapi di surga ada mahkota yang disediakan bagi kita.
0: 你到了天堂, 会领受冠冕吗?
1: Ketika kita sampai di surga, apakah saudara akan menerima mahkota?
0: 会不会?
1: Apakah akan mendapatkannya?
0: 有基督徒这样回答。
1: Ada yang menjawab seperti ini.
0: 我用英文。
1: Pakai Indonesia ya.
0: 用英文。 Masuk surga, beres. 最重要,进了天堂,一切就美好。
1: Ya, yang penting masuk surga, semuanya baik.
0: 对不对?
1: Apakah hal ini benar? Betul enggak?
0: 进了天堂就好了吗?
1: Apakah cukup hanya dengan masuk ke surga saja?
0: 我要告诉你们,
1: ingin saya sampaikan,
0: 你到了天堂,
1: ketika saudara tiba di surga,
0: 如果没有冠冕,
1: jika tidak ada mahkota,
0: 你就变成一个害羞的人。
1: Kita akan menjadi seorang yang memalukan.
0: 如果读书的时候是没有升班的。
1: Jadi kalau di bangku sekolah itu tidak naik kelas.
0: 一直留级,
1: terus tetap di sana.
0: 一年级还是一年级?
1: Kelas 1 masih terus aja kelas 1.
0: 五年还是一年级?
1: Setelah 5 tahun masih kelas 1.
0: Yama,
1: apakah mau seperti itu?
0: Yama, 就每一个

0: berkesah dan berkesedihan.
1: 主 啊, 甚至我们不知道往哪里走。
0: Bahkan kami tidak tahu ke arah mana kami harus berjalan.
1: 但是主我们感谢你。
0: Tapi Tuhan kami bersyukur kepadamu.
1: 你没有离弃我们。
0: Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
1: 主 啊, 你反而主动地去看顾我们。
0: Tetapi Tuhan datang untuk memelihara dan menjaga kami.
1: 主 啊, 你主动地怜悯我们，扶持我们。
0: Dan Tuhan datang untuk menopang kami.
1: 主 啊, 求你让我们常常记住你的恩典。
0: Tuhan sering kami untuk mengingat akan segala berkat dan anugerah-Mu.
1: 主 啊, 你让我们有一颗体贴你的心。
0: Sehingga kami dapat memperhatikan akan keinginan-Mu.
1: 主 啊, 让我们看到身边人的需要。
0: Dan kami dapat melihat apa di sekeliling kami inginkan dan diperlukan.
1: 主 啊, 你说要收的庄稼多了，做工的人少。
0: Dan Tuhan mengatakan tuayan sudah matang, tetapi orang yang bekerja itu kurang.
1: 主 啊, 求你感动我们每一个人，让我们不只是接受你的恩典。
0: Tuhan gerakkanlah hati kami, bukan saja kami menerima anugerah darimu.
1: 主 啊, 我们愿意成为你手中的器皿。
0: Tetapi kami mau menjadi alat di dalam tanganmu.
1: 无论是在教会，在家庭，在学校，我们每个人都愿意去分享你的爱。
0: Meskipun di gereja, di sekolah, dimanapun kami berada, kami mau menyebarkan kasih-Mu.
1: 求你使用我们每个人。
0: Tuhan, pakailah kami setiap orang pribadi.
1: 主啊，把你的爱和怜悯带给我们身边的人。
0: Sehingga kasih-Mu kami datangkan untuk banyak orang.
1: 主啊，也求你特别的怜悯正在经历疾病的人。
0: Tuhan, kasihanilah mereka yang sedang mengalami sakit penyakit.
1: 以及困苦忧伤孤独迷失的人。
0: Dan mereka yang mendapatkan kesusahan.
1: 主啊，求你亲自成为他们的牧者。
0: Tuhan, jadikanlah gembala bagi mereka.
1: 你来亲自安慰他们，医治他们，带领他们。
0: Dan Tuhan, berilah mereka hiburan, berikanlah mereka pengobatan, dan Tuhan sendiri yang menuntun jalan mereka.
1: 主啊，也求你赐福今天的信息。
0: Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya.
1: 主啊，让你的话进到我们的心里，改变我们的生命。
0: Sehingga firman-Mu dapat berdiam di dalam hati kami dan merubah diri kami.
1: 主啊，让我们每个人更像主。
0: Sehingga kami lebih serupa dengan Tuhan.
1: 最后，我们将每个弟兄姐妹甘心乐意的奉献交给你。
0: Sehingga kami menyerahkan setiap jemaat kami yang mau mempersembahkan dengan sukarela.
1: 求你继续的带领我们。
0: Tuhan, tuntunlah dan berkatilah mereka.
1: 赐给我们力量，赐给我们信心。
0: Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka iman keteguhan.
1: 让我们成为忠心的工人。
0: Sehingga kami menjadi pelayan yang setia bagimu.
1: 为主去收割庄稼。
0: Dan kami mengambil tuayan itu untukmu.
1: 我们如此同心合意的祷告。
0: Kami sehati berdoa kepadamu.
1: 乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求。
0: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. 我们来唱诗。
3: Mari kita
2: 圣颂105首。
3: Menaikkan pujian 105.
2: 以后我们请张晶晶牧师为我们祝福祷告。